0: poikaani. Samoin myös ystävieni tuki, kun olin menettänyt kotiini miehelleni ja olin kodinton. Ja he tarjosivat minulle yöpaikan. Isoin lohtu tuli kuitenkin uskolliselta seuralaiseltani, koiraltani, joka seurasi minua joka paikkaan, kuten myös tänä päivänä tänne asuntolaan. En olisikaan jaksanut jatkaa arkea ilman häntä. Päivät asuntolassa vierivät. Eräänä päivänä, kun tulin iltavuoroon yhdessä koirani kanssa, pyörikin keittiössä nuori iloinen tyttö ja valmisteli ruokaa. Koirani lähti iloisesti häntä tervehtimään, mutta hän säikähti, kiljahti. Hän pelkäsi minun koiraa. Vein kiireesti koiran toiseen huoneeseen. Ei hän täällä kenenkään tarvisi pelätä. Täällähän kaikki oli turvassa. Tutustuin tyttöön paremmin illan kuluessa. Hänen nimensä oli Maria. Hän tuli norsunluu rannikolta. Hän oli tullut 16-vuotiaana Ruotsiin ja 18-vuotiaana siirtynyt ystävättären kanssa tälle paikkakunnalle töihin. Hän myös opiskeli ja kävi myös töissä hoitoalalla. Niin kului meidän työpäivät. Tapasimme aina silloin tällöin. Mutta eräänä päivänä, kun hän tuli iltavuoroon töihin, hän ei ollutkaan se tavallinen iloinen Maria. Hän oli itkuinen ja levoton. Kysyin häneltä, mikä on hätänä. Hän oli menettämässä asuntonsa tässä kaupungissa tai kylässä, joka tulisi katoamaan kaivoksen alta, oli huutava asuntopula. Lohdutin häntä, älä huolehdi. Jos et millään löydä asuntoa, voit tulla luokseni asumaan minun pienen yksiöön, jonka olin saanut vuokrata ystävättäreltäni. Niin sitten siinä kävi, että Maria muutti luokseni. Siitäkin huolimatta, että hän vieläkin arasteli koiraani. Mutta ei aikaakaan, heistä tuli ylimmät ystävät ja hän jopa ulkoilitti koiraani minun ollessa töissä. Meistä oli tullut perhe. Hänen opiskelut loppuivat ja todistuksen jakopäivä koitti. Hänen oma äitinsä ei päässyt paikalle, niin minä otin hänen paikkansa tai isosiskon roolin. Minä olin hänen vieraana. Minä tarjosin myös hänelle aterian ravintolassa juhlan kunniaksi. Sitten hän kuitenkin päätti muuttaa pois paikkakunnalta töiden takia. Tuin häntä myös muutossa, autoin häntä muuttamaan paikkakunnalle, tosin haikein mielin. Tämähän tarkoitti, että olisin taasen yksin. Pidimme kuitenkin yhteyttä lähimmät vuodet, mutta sitten vuosien kuluessa yhteydenpito oli jouluna tai syntymäpäivinä ja lopulta loppuivat melkein kokonaan. Sitten viime kesänä ollessa tervehtimässä Suomessa omaa äitiäni, sain puhelun. Minusta oli tullut isoäiti. Kiirehdin kotimatkalla tervehtimään tätä uutta tulokasta. Ja meille oli tulossa juhlat. Poika saisi nimensä. Kyselinkin, että he ei olleet avioituneet, että olisiko ristiäisten yhteydessä myös muita juhlia. Ja niin lopulta kävi, että he menisivät samalla naimisiin. Muutaman viikon kuluttua sain taas puhelun. Maria soitti ja kysyi, olisinko hänen rinnallaan alttarilla. Ja sehän oli minulle kunniatehtävä. Juhlapäivä koitti. Tapasimme heidän kotonaan ennen kirkkoon astumista. Siellä tapasin ensimmäistä kertaa hänen äitinsä, jonka kanssa olin ennemmin puhunut vain puhelimessa. Hän otti minut avosylin vastaan ja ehdottikin, alkaisinko hänelle pikkusiskoksi. Naurahdin. Ilman muuta, totta kai. Mutta nyt on asia niin, että olen sinun isosisko, olenhan sinua vanhempi. Sitten menimme kirkkoon. Seisoin Marian rinnalla, alttarilla. Ristiäisissä sain kunnia olla sylikummi. Siis minusta oli tullut Kaaso, Minusta tuli sylikummi. Minusta tuli isoäiti. Minusta tuli isosisko. Minulla oli taas perhe, kun ensimmäistä kertaa olin oma itseni.
1: Tässä kuulit Annika Pääkkölän tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinan kertoja Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Joakim Löfgren ja projektin vetäjä on Heidi Liekola. Ohjelman äänivinjetin on tehnyt Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani URL:lle.
2: Vi fortsätter med program på ukrainska.
3: Франзоля – найкраще. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації – Лісен ад Боге. Розділ перший. Мене звати Франческа Франсон, але всі називають мене Франзоля. Усі, окрім бабусі. Бабуся кличе мене Смердючка чи Булочка-розумничка, чи кальмарчик круасансон, чи взагалі, як їй заманеться. На щастя, я знаю, як звучить бабусин голос. Інакше важко було б зрозуміти, мене вона кличе, чи когось іще. Моя родина – це мама, бабуся і я. Хоча бабуся живе у власному будинку, ми бачимося майже щодня, тому я вважаю, що ми троє запросто могли б жити разом. «Ти взагалі бачила, що у бабусі вдома?» – відповідає мама, коли я пропоную жити втрьох. Мама часом ставить дивні запитання. «Звісно ж, я бачила, що у бабусі вдома. Її дім – найкраще місце, яке я знаю». Одна з бабусиних кімнат називається «тихою кімнатою». Там є великий диван – і гарні крісла, нікому не можна там ані кричати, ані шуміти. У решті будинку не обов'язково поводитися тихо. І не страшно, якщо я намалюю щось на столі, чи на стіні, чи будь-де. Одного разу я намалювала рудого кота на холодильнику. Минуло багато часу, але кіт і досі там, тому що я намалювала його спиртовою ручкою, чи якось так це називається. Мама вважає, що дітям не варто використовувати спиртові ручки, але нам з бабусею видається, що вони приємно пахнуть. Тож ми малюємо ними потай. У бабусі дійсно багато речей. Це дуже добре. Наприклад, якщо мені потрібна жовта мотузка, або 10 повітряних кульок, або картинка з пандами, або скриня зі скарбами, то бабуся каже: «Зачекай хвилинку, зараз подивлюся». Коли бабуся шукає, вона обходить весь дім. Відкриває всі шафки, вивертає шухлядки на підлогу і звалює все докупи. Іноді вона куйовдить волосся щойно знайденою ручкою чи виделкою і бурмоче: «Куди я в біса це поклала?» Потім вона повертається саме з тим, що мені було потрібно. Єдине, чого немає в бабусі, так це маскарадного одягу. Але я можу зазирнути до неї в шафу та позичити щось. Варто тільки спершу запитати дозволу. У бабусі є кілька блискучих спідніх сорочок, які майже схожі на сукні принцеси. «Та то стара ганчірка», каже бабуся, коли я про них питаю. Так бабуся каже про щось нецікаве та негарне. Смак у бабусі геть не такий вишуканий, як у мене. Найвеселіше в бабусі, коли поруч немає мами, бо ми цілий день бавимося, як заманеться. Іноді ми вирушаємо на зустріч пригодам і шукаємо піратські скарби на пляжі, чи полюємо на тролів у лісі, чи лазимо по деревах. Зголоднівши, ми їмо нарізану товстими шматочками варену ковбасу. Бабуся вважає, що ковбасу смажити не варто. Якщо ж самої ковбаси мені не вистачає, я отримую ще морозиво на десерт. Це добре, бо вареною ковбасою я майже ніколи не наїдаюся. Розділ другий. У бабусі є теплиця зі скляними стінами. Там можна виростити будь-що. Помідори, огірки, виноград і чилі. Правда, чилі я не можу скуштувати. Зазвичай я допомагаю бабусі все поливати, щоб вона не забула. З цим їй дуже пощастило, бо інакше огірок, напевно, загинув би. Бабуся доволі забудькувата і постійно нехтує якимись речами. Одного разу вона забула, що посадила в кутку теплиці. Ми поливали рослинку і намагалися вгадати. Я сподівалася, що виросте банан. Хоча потім виявилося, що це просто ще один клаптик із помідорами. Тепер я висадила власний банан. Я поливаю його і вношу добрива кожен раз, коли буваю у бабусі. Але поки що нічого не зійшло. Іншого разу бабуся забула, куди поклала ключі від машини. Ми шукали їх цілий ранок. Я зазирнула в бабусине ліжко, під кухонний стіл і в холодильник. Бабуся зазирнула в усі свої кишені, під подушки на дивані, пошукала в паперах біля комп'ютера та в сміттєвому пакеті з лушпинням. Коли мама прийшла, вона одразу знайшла ключі. Вони весь цей час були у дверцятах машини. Мама розсердилася і сказала, що бабуся неорганізована, а бути неорганізованою небезпечно, бо так можна і про плиту забути. «Але ж бабуся не користується плитою», – сказала я. Після цих слів мама ще більше розсердилася на бабусю. Бабуся завжди була забудькуватою. Коли мама була маленькою, у неї була кролиця на ім'я Карола. І одного разу бабуся забула закрити клітку. Карола вислизнула і зникла. Мама була дуже засмучена. Я думаю, що саме тому мама завжди злиться, коли бабуся забуває про щось. Хоча інколи мамі і самій було вигідно, що бабуся така забудькувата. Наприклад, коли мама була маленька, то по суботах могла отримувати цукерки по кілька разів на день. Просто через те, що бабуся забувала, що вже дозволяла їй. В дитинстві мама була справжньою пустункою. Такою вона, до речі, і залишилася. Ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями «Listen at Boge». Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль. Продюсер Махмуд Махмуд.
4: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
5: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
4: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
6: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet. Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
2: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
7: Vuorossa uutiset. Etelä-Eurooppaa riivaavat metsäpalot ovat pakottaneet yli 250 000 ihmistä evakuoitumaan. Ranskassa on palanut lähes 98 000 hehtaaria maata, mitä maan sisäministeri kuvailee historialliseksi ennätykseksi, uutisoi AFP. Kaksi ruotsalaista sammutuslentokonetta on nyt matkalla Ranskaan auttamaan sammutustöissä. Ruotsin ulkoministeriö kehottaa alueella olevia ruotsalaisia noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita. Ulkoministeriö kehottaa myös seuraamaan matkustustiedotteita UD Resklar-sovelluksessa tai Sweden Abroad-sivustolla sekä ilmoittamaan oleskelusta Svensk-listalle. Viimeisten 4 vuoden aikana metsä- ja maastopalojen määrä Euroopassa on kasvanut 57%, osoittavat Maailman terveysjärjestön WHO:n uudet luvut. WHO varoittaa, että Euroopan on tulevaisuudessa varauduttava entistä useampiin ja voimakkaampiin metsäpaloihin. Viime vuonna Euroopassa metsäpalot koettelivat 2,2 miljoonaa hehtaaria maata. Vuonna 2022 määrä oli 1,4 miljoonaa hehtaaria. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ei lähetä vaalitarkkailijoita Ruotsin syksyn vaaleihin. Järjestön arvion mukaan luottamus siihen, että vaalit järjestetään turvallisesti ja avoimesti, on korkea. Siksi vaalitarkkailua ei katsota tarpeelliseksi.
8: OSSE anser att en valobservationsinsats inte behövs, ser vi som ett gott betyg till det svenska valsystemet.
7: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist kertoo Ekotille pitävänsä asiaa hyvänä arvosanana Ruotsin vaalijärjestelmälle. Suurten mielenosoitusten jälkeen Intian opetusministeri on ilmoittanut eroavansa, raportoi AP. Epäonnistuneet yliopiston pääsykokeet johtivat Intiassa laajoihin mielenosoituksiin. Liikehdintää johtava Torakka-puolue vaati opetusministerin eroa. Taustalla on toukokuun alussa järjestetty lääketieteen pääsykoe. Yli 2 miljoonaa opiskelijaa joutui uusimaan kokeen, koska viranomaiset epäilivät kysymysten vuotaneen julki etukäteen. Mielenosoitukset ovat laajentuneet koskemaan myös huolia työttömyydestä, korruptiosta ja hallituksen vastuullisuudesta. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:00.
9: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Mikon isän vinkki johtaa hurjaan teoriaan. Olisiko joku voinut elää lähes koko elämänsä kuolleena Veikkona harhauttaakseen viranomaisia? Jakso 3. Lavastettu kuolema.
10: Nuori mies lähtee mukaan hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Operaatio on äärimmäisen salainen. Se tehdään salassa myös Suomen viranomaisilta. Mies kertoo lähdöstään vain veljelleen, joka jää pelkäämään tämän hengen puolesta. Sitten se pahin tapahtuu. Veli saa viestin. Nuori mies ei tulisi enää ikinä kotiin. Viranomaiset alkavat kysellä operaatiossa kuolleen miehen perään. Hänen kohtalonsa täytyy salata. Ja silloin veli tekee päätöksen. Hän lavastaa oman kuolemansa ja alkaa elää kuolleena veljenään. Voisiko tämä olla Veikon tarina?